Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine od 20 sati u Mejdanu igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva.

Na drugom mjestu naše top liste nalazi se uzbudljiva rock saradnja između Dwayna i Lennyja Kravitza pod nazivom Highway Robbery, koja vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim. Ovaj single donosi energične riffove i zaraznu atmosferu, savršeno spajajući mladu rock